0: This is the BBC World Service, and for World Book Club, Harriet Gilbert speaks to the author, Rachel Kushner.
1: After killing her stalker, a young mother is serving two life sentences inside a brutal women's prison.
2: The people that I knew who went to prison made the choices that they were nurtured to make.
1: Rachel Kushner joins us to talk about her award-winning novel, The Mars Room.
0: World Book Club, Saturday at 11 GMT. At bbc.com, Discovery.
3: We're telling the story of conservationist Panima Devi Barman. On the banks of the Brahmaputra River in India, Panima is fighting to save a misunderstood stork. And by tapping into maternal instincts, she's building an army of local women to join her fight.
4: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: Six.
6: God morgon.
7: Sveriges Radio Finska.
8: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää keskiviikko huomenta. Ja mikä sen parempaa kuin herätä aikaisin kesäaamuna ja kuunnella Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt on muuten päästy niin pitkälle kesää, että almanakkaan saa tänään kääntää uuden lehden. Nyt kun ollaan siirrytty heinäkuun puolelle jo kokonaista 6 tuntia sitten. Kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään kuullaan projektista, jossa kerätään Tornionjokilaaksolaisten elämän tarinoita. Ja kuullaan myös siitä, miten Suomi-kodissa varaudutaan kesän kuumiin keleihin. Juttua tulee myös maailmanennätysyrityksestä. Koomikko Janne Westerlund aikoo tänään keskiviikkona rikkoa sellaisen. Eri puolilla Norteljää on tänään luvassa ainakin 20 Janne Westerlundin stand-up-komedia-keikkaa. Kaikki siis yhden päivän aikana. Kuullaan tästä maailmanennätysyrityksestä myöskin lisää tässä lähetyksessä. Ja sitten vielä, mitä yhteistä on kaskinaurilla ja jääkaapilla? Puhutaan ruokahistoriasta ja siitä, mitä muuta kuin ruista suomalaisten ranteesta löytyy. Ja nyt kun on keskiviikko, on tietenkin myös keskiviikkokysymyksen aika. Ja tänään puhutaan siitä, että vietätkö Suomessa kesää vai jossain ihan muualla. Ja onko sinulla kesävinkkejä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro ihmeessä. Soita puhelin vastaajaan. Puhelinnumero on 087842400. Elikkä vähän tämmöisiä kesälomavinkkejä. Mihin kannattaisi nokka suunnata Suomessa tai Ruotsissa tänä kesänä? Ja saatanaan keskiviikkona näyttää siltä, että Götamaalle ja Sveijanmaalle on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja näin päivän aluksi enimmäkseen poutaa, iltapäivällä paikallisia sadekuuroja. Etelä- ja Keski-Norlannissa pilvistä tänään ja sadekuuroja, jotka heikkenevät sitten iltaa kohti. Pohjoisimpaan Norlantiin on luvassa poutaa ja aluksi aurinkoista, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötilat etelässä 20-25, pohjoisessa 15-20, sadealueella lämpötilat hiukan matalammalla. Ja tämä aamu, jonka kuskin penkiltä löytyy tänään minä, Milla Eronen, täällä Tukholman radiotalolla, jatkuu radioaaloilla aina 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
9: Nimipäivät tänään.
10: Ensimmäinen päivä heinäkuuta.
9: Suomalainen kalenteri.
10: Aaro, Aaron.
9: Suomenruotsalainen kalenteri.
10: Aaron, Kasimir.
9: Ruotsalainen kalenteri.
10: Aaron, Mirjam.
9: Saamelainen kalenteri.
10: Aaron.
9: Ortodoksinen kalenteri.
10: Kosma, Kuisma, Tami.
9: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Emmanuel oli tämä biisin nimi ja Saari Salo oli artisti. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello lyö aivan hetken kuluttua 5:07 tänään heinäkuun ensimmäisenä. Ja nyt minulla on muuten studiossa täällä myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: No tuossa ehdittiin vähän jutella siitä, että mihin sitä oikein menisi kesällä. Onko kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin? Ja vähän semmoista runsauden sarveahan se on vaikka mihin voisi mennä.
1: Niin, tuntuu vähän vaikealta valita mitään yhtä vinkkiä, mutta ehkä no, molemmissa maissa on ihanaa saaristoa. Siellä tulee aina kesäfiilis.
0: Totta. Eli saarista voisi olla, kyllä. Että jos ei ole saaristossa käynyt, niin sinne ehkä sitten tänä kesänä. Elsa, kerro aamun uutisesta.
1: No tänään on historiallinen päivä Suomen ja Ruotsin rajalla, kun nyt poliisipartiot voivat ajaa valtion rajan yli tukemaan toisiaan hälytystehtävissä. Sitten taas Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on nyt päättynyt, kun Ruotsi hävisi Ranskalle yöllä pelatussa ottelussa. Ja kerrotaan myös, että merivesien lämpötilat ovat nyt maailmanlaajuisesti ennätyskorkealla.
0: Eli sellaisia uutisia tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua. Studiossa silloin Elsa McLean. Ja kuuntelet siis aamua ja tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro ihmeessä. Puhelinnumero on 087842400. Ja kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan pilvenpiirtäjät soimaan.

0: Jengi tekee sen virheen ja pilvenpiirtäjät täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään siis jutellaan niistä lomavinkeistä tai siitä, että vietätkö Suomessa kesää vai jossain ihan muualla. Kerro ihmeessä. Puhelinnumero tänne vastaajaan on 087842400. Ja itsellä on ainakin yksi Suomen reissu tiedossa. Ehkä kaksikin, eihän sitä vielä tiedä. Ja täytyy toivoa, että pääsee näkemään jotain uutta, koska tietenkin se on vaan sellaista, että menee niihin tuttuihin paikkoihin, sukulaisiin ja kaverien luokse ja käy niissä samoissa paikoissa. Mutta tuossa muutama vuosi sitten kävin minulle aivan uudessa paikassa Suomessa ja se oli Kemiön saari. Ja se oli kyllä hieno paikka. Sinne voisin mennä ehdottomasti uudestaan. Mutta tietenkin Pohjois-Karjalassa on se hieno Koli. Ja sitten Tampere on todella kiva kaupunki. Ja mitäs muita niitä nyt sitten onkaan. Joka paikassa riittää nähtävää ja Suomessa mun mielestä ainakin kesällä kaikista parasta on se, että on niin paljon vettä. Ja tietenkin metsää, mutta kaikki kauniit järvet, ne ovat kyllä sydäntä lähellä. Ovatko sinunkin sydäntäsi? Kerro ihmeessä, minkälainen kesä on tulossa. 087842400. Ja nyt sitten tuonne Tornion laaksoon. Siellä innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Tornion laakson elämäntarina-projektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonaa kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta.
1: Tornionlaaksossa on alkamassa uusi projekti, jossa houkutellaan ruotsinsuomalaisia ja Tornionlaakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan.
2: Tämä voi avata semmoisen aivan mahtavan aarrearkun.
1: Pia Soonvieri on projektipäällikkö ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornionlaakson elämäntarinaprojektissa. Elokuussa projekti järjestää Haaparannan Seskaröössä leirin, jossa alle 18-vuotiaat nuoret saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla Haaparannalla ja Övetoneolla eli Matarengissä.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Elämänkerta-projekti tuo Tornionlaaksoon myös tarinateatteria ja näyttelyitä sekä uuden tarinafestivaalin keväällä 2027. Projektin tuloksia on tarkoitus esitellä ensi vuonna myös pohjoismaisilla tarinafestivaaleilla Skellefteossa. Pia Suomvieri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
2: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta muuten kuullaan vielä lisää sitten 6:30 jälkeen.

0: Agent Hansi siinä ja vanha biisi San Francisco. Tällä kertaa tämmöisenä instrumentaalia versiona. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt noista hellejaksoista alkukesän aikana täällä Ruotsissa on koettu paikon voimakkaitakin helteitä. Käydään seuraavaksi Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa eli Suomikodissa. Ja kuullaan, miten helteet vaikuttavat hoitokodin arkeen ja miten hoitokodissa varaudutaan kesäkuumuuteen. Toimittajamme Niilo Turunen jatkaa.
1: Alkukesän aikana Ruotsissa on koettu paikoin voimakkaita hellejaksoja. Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa Suomikodissa asuva Jorma ei helteestä hätkähdä.
2: Mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kiva minun mielestäni, mutta tietysti helteellä täytyy olla vähän varovainen, ettei saa liikaa. Mä tykkään kaikista makeista, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa. Ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Näin Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantola.
3: Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pitemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
1: Kantolan mukaan henkilökunnalla on käytössään erilaisia keinoja, joilla asukkaiden olo pysyy helteilläkin mahdollisimman mukavana.
3: Toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning.
1: Vilma Peltomäki ja Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
0: Helteet ovat tältä erää kyllä ehkä nyt sitten ohi, mutta kyllähän ihan varmasti tulevat takaisin ja vaikka ilmaisin vain semmoista vähän tavallista lämpimämpää, niin kyllä kannattaa nesteyttää todellakin ja muistaa se, että aurinkoa pitää ehkä pikkasen myöskin varoa. Ja ainakin aurinkorasvaa laittaa tai mielellään hattu ja aurinkorasvaa niin, että välttyy niiltä pahimmilta säteiltä ainakin keskipäivän aikaan. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 20 minuuttia yli 6 ja tänään muuten puhutaan siis siitä, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesän vinkkejä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro meille ihmeessä niistä puhelinvastaajan 087842400. Nyt laitetaan Minttu soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamua.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Ei muuta kuin sinne kuuntelemaan kesäkirjaa Asfalt Blomman samassa sovelluksessa, missä olet juuri nyt, tai kotisivunkin kautta voi kuunnella. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan ainakin tämän aamun jälkeen, eikä vain. Aamussa luvassa kaikenlaista mukavaa ohjelmaa tänään. Ja tänään puhutaan myös siitä, että minkälainen olisi semmoinen hyvä kesäpaikka tai hyvä kohde, missä käydä tänä kesänä täällä Suomessa tai sitten täällä Ruotsissa. Ja itse tuossa kerroin, että kävin ekaa kertaa Kemion saarella muutama vuosi sitten ja sehän oli oikein hieno ja eksoottinen paikka näin Keski-Suomessa kasvaneelle. Mutta Suomessahan löytyy vaikka miten paljon mahtavia kesäpaikkoja, mihin mennään ja festivaaleja ja tapahtumia ja vaikka mitä. Laita sinäkin vinkkiä meille 087842400.
2: Retrobiisi.
1: Ja hupsista vaan, nyt olikin jo retrobiisin aika. Ja tämän päivän retrobiisin esittäjä, tämä bändi, on julkaissut kokonaista 23 studioalbumia viimeisen 45 vuoden aikana. Ja tämä biisi löytyy 10 niistä, nimittäin Hyviä vuosia -nimiseltä levyltä vuodelta 1994.

0: Yö oli tietenkin tämä pitkän linjan suomalaisbändi, mistä oli kyse. Ja Vesa-Pekka Hautamäen, Mikko Kangasjärven ja Pauli Hanhiniemen käsiala oli tämä biisi, Hikinen heinäkuu. Ja tällä retrobiisillä on mittarissa 32 vuotta ikää, niin kauan on vuodesta 1994. Elikkä Yö ja Hikinen heinäkuu oli tämä aamun retrobiisi, heinäkuun ensimmäinen retrobiisi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan siitä, että mihin suunnata nokkaa kesällä. Onko hyviä vinkkejä tänne Ruotsiin tai sitten Suomeen? Kerro ihmeessä. Puhelinnumero on 087842400. Ja nyt kello lähestyy uutisia, eli 6:30.
1: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä ja törkeitä pahoinpitelyjä. Maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi pyytää apua Suomen poliisilta tai toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio lähetetään matkaan. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen.
2: Tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen.
1: Näin komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta Ylelle. Poliiseja on koulutettu uudenlaiseen toimintaan, mutta koulutettujen poliisien määrää ei ole kerrottu. Tornionlaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta.
3: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämäkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla. Näin kertoi projektipäällikkö Pia Suonvieri edellisessä äänessä. Toimittaja oli Katri Nisula. Ja urheilua. Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on päättynyt. Ruotsi hävisi Ranskalle maaleen 3-0 MM-kisojen neljännesvälierissä. Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter oli ylpeä joukkueestaan.
4: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team.
1: Ruotsi oli 8. kerran mukana MM-kisojen pudotuspeleissä. Ottelussa 2 maalia tehnyt Ranskan Kylian Mbappé on tehnyt nyt kaikkiaan MM-kisoissa 18 maalia. Tämä vie hänet vain 1 maalin päähän kaikkien aikojen maalikuninkaasta Argentiinan Lionel Messistä. Ja Norja voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun se voitti Norsunluurannikon maalein 2-1. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Juuri niin, kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Mutta jos kuuntelet tavallista FM-radiota, niin sitten tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle tuossa 1,5 minuutin kuluttua. Eli nyt äkkiä sieltä se appi auki tai netti ja sitten sieltä vain Sveriges Radio Finska, niin pääset mukaan kuuntelemaan tätä lähetystä aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa todellakin monenmoista. Puhutaan vielä lisää Tornion jokilaaksolaisten elämäntarinoita keräävästä projektista hetken kuluttua. Ja kuullaan myös maailman ennätysyrityksestä. Koomikko Janne Westerlund aikoo tänään keskiviikkona rikkoa sellaisen maailman ennätyksen. Ja eri puolilla Norteljä on tänään luvassa ainakin 20 Janne Westerlundin stand-up-komedia-keikkaa. Kaikki siis yhden päivän aikana. Ja kuullaan tästä maailman ennätysyrityksestä myöskin lisää. Ja sitten muuten jutellaan ruokahistoriasta. Varmaan kaikki suomalaiset on oppinut koulussa, että ennen viljettiin kaskinaurista ja että puuroa syötiin. Ja kaikki ovat tietenkin kuulleet tästä ruista ranteeseen sanonnasta, niin tänään puhutaan vähän ruokahistoriasta ja siitä, mistä suomalainen ja pohjoisen ruoka on oikein tullut ja mitä täällä on syöty. Eli ruokahistoriastakin tulee juttua ja keskiviikkokysymyksenä on se, että onko jotain hyviä lomavinkkejä Suomeen tai Ruotsiin ja mihin olet itse lähtemässä lomalle. Soita ihmeessä 087 8424.

riukon eittäin. Tammonje paakoste lähkö tuoda, sisämi tillailla keskemiellä. Me jäiku hautaan ei tjouke huusaas, ton jallo sämöda lähkö pallu. Siimunje kehtsä ja mojo halle, tahto aivis liuko ja suormain tuikon.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotsosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotsosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, joka kuuntelet, ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne. Heippa vaan. Lähetys täällä näen tulee suoraan tältä Tukholman radiotalolta ja eletään jo heinäkuun ensimmäistä päivää tänään. No, viimeksi eilen sitten kauhistelin, että olipas kesäkuu mennyt nopeasti. Ja meillä on yhdessä tämmöinen yhteinen kiva iltapäivä aina tuonne 5:10 saakka. Ja seuraamme päivän aiheita ja uutisia sun muuta. Ja että tervetuloa vaan mukaan. Aloitetaan musiikilla tässä kummiskin. Hetken päästä saadaan päivän otsikot uutisista suomen kielellä. Nyt ensimmäisenä Olva ja Mehiläisille.

0: Olva ja mehiläisille tässä Sverisado Finskan iltapäivässä. Ja onhan olemassa tämmöinen vanha kansanusko, että kerrotaan mehiläisille talon tapahtumat. Eli esimerkiksi silloin, kun joku on syntynyt tai matkustanut pois tai mennyt naimisiin tai myös kuollut, niin aina mentiin kertomaan asiasta tai siis näistä uutisista mehiläisille. Se oli jännä. Telling the bees, kerrotaan, että on tämä nimi englanniksi. Mutta näistä mehiläisistä ja ötököistä mennään ihan toisiin asioihin. Nimittäin mennään uutisten puolelle ja täällä minun seurassani studiossa yksi iltapäivän uutistoimittajista Fanny Laakka. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs uutiset suomen kielellä tänään tarjoaa tai mitä siellä on, mistä asioista kerrotaan?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Ja Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria alemman tason teknisiä neuvotteluja rauhansopimuksesta Katarissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos paljon. Eli kello 2 noin 53 minuutin kuluttua. Kiitoksia oikein paljon ja ollaan kuulolla. Nytten 4 ruusua seuraavaksi ja valuva taivas.

Valuva taivas ja 4 ruusua. Hetken päästä jutellaan siitä, että Tornion laaksossa on tällä hetkellä meneillään tämmöinen elämäntarinaprojekti, jossa halutaan innostaa sekä nuoria että vanhoja ihmisiä tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Sitä ennen kuitenkin musiikkia. Samai Koskinen ja Maaseudun ihminen.

0: Maaseudun ihminen, se oli siinä Samae Koskinen tällä Sverigesradio Finskan iltapäivässä. Ja hypätäänpä toisiin asioihin. Tornion laaksoon mennään nytten, missä innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Tämän Tornion laakson elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almena Arvsfondenilta.
1: Tornionlaaksossa on alkamassa uusi projekti, jossa houkutellaan ruotsinsuomalaisia ja Tornionlaakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan.
2: Tämä voi avata semmoisen aivan mahtavan aarrearkun.
1: Pia Soonvieri on projektipäällikkö ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornionlaakson elämäntarinaprojektissa. Elokuussa projekti järjestää Haaparannan Seskaröössä leirin, jossa alle 18-vuotiaat nuoret saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla Haaparannalla ja Övetoneolla eli Matarengissä.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Elämänkerta-projekti tuo Tornionlaaksoon myös tarinateatteria ja näyttelyitä sekä uuden tarinafestivaalin keväällä 2027. Projektin tuloksia on tarkoitus esitellä ensi vuonna myös pohjoismaisilla tarinafestivaaleilla Skellefteossa. Pia Soonvieri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
2: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti, ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

THC-koitin ja hetken tie on kevyt täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Nytten lähdetään tehosekoittimista syskofreniaan, mikäkään tämäkin on, ja kappale nimeltä Pilvi.

syskofrenia ja pilviin siinä tämä kappale. Mukavaa tämmöistä pientä indie-poppia. Ja katsotaan hetken päästä, kuullaan Antti Jalavasta, mutta sitä ennen keskustellaan vähän, mitä tapahtui oikein eilen. Nimittäin Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen MM-taival. Sehän päättyi eilen yöllä, tai siis tässä, no eilen tai aiemmin tänään, päättyi siis Ranskaa vastaan. Ja se oli sextondels final, tai mikä tuo on 16 finaali. Mä en oikein tämä loppupeli. Mä en oikein näitä suomitermejä oikein osaa, mutta Ranskahan oli lopulta liian vahva ja voitti Ruotsin siis ihan numeroin 3-0. Ja SVT on kuvaillut asiaa niin, että Ruotsi taisteli sitkeästi, mutta Ranska oli vahvempi joukkue. Ja, mutta aika kauan kuitenkin pelasivat 0-0 peliä ennen kuin eka maali Ranskalle tuli juuri ennen taukoa. Ja se oli Kylian Mbappé, joka pääsi iskemään tämän 1-0 maalin. Ja sitten toisen jakson alussakin aloitti Ranska kovasti Bradley Barcolan 2-0 johtoon vievän maalin kanssa. Ja lopussa Mbappé viimeisteli vielä illan toisen maalin. Ja se oli hänen kuudes maalinsa tämän kesän MM-turnauksessa. Että on ollut maalirikasta jalkapallo MM-kisaa hänen puolestansa. Ja ruotsalaislähteissä tämän ottelun kuva on melko kuitenkin yhtenäinen. Ranskalaiset mediat ovat nyt olleet aika, mitä nyt sanois, storebrorsaktiga suomalaisten tai ruotsalaisten peluille, mutta pelille. Herra jestas. Ruotsi pysyi mukana tässä ensimmäisessä jaksossa, mutta Ranskalla oli suorastaan enemmän tätä hyökkäysvoimaa. Ja just Mbappén kaikki kaksi maalia, niin ne nyt olivat ne ratkaisevat. Ja Ruotsilla oli Aftonbladetin mukaan avausjaksolla kuitenkin muutamia vaarallisia paikkoja, mutta toisessa puoliajalla niin Ranska otti sen selvemmän otteen. Ja Ruotsista pelaajista Viktor Gyökeres kertoi pettymyksestään. Hän sanoi vain, että oli raskasta, että MM-kisat ovat ohi. Ja totesi myös, että yli 90 minuutin perusteella Ranska kyllä ansaitsi sen voittonsa. Tämä sitten merkitsee, että Ruotsi päätyy 32. parhaan joukkoon ja Ranska jatkaa sitten puolestaan 8. välieriin, jossa maa pelaa sitten Paraguaita vastaan. Että jos olet vielä katselet MM-kisoja, niin voidaan sitten jännittää sitä silloin. Nytten, ainakin nyt kun on kesä ja kaikkea, niin soitetaan tämä Henrigesin kappale ja Raappanan kappale Aurinko.

0: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmari Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeenrannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
1: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
0: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asfaltblomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
1: Därför att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
2: Sveriges Radio Finska.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oli

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Kyllä vaan, Levyseppä siinä, joka siis kuulet 1-3 perjantaina, eli muutaman päivän päästä, parin päivän päästä. Nyt vahtera ja viiniin meneviä naisia kuunnellaan tässä nyt.

tämä on suurimmassa osassa vähän samaa selkeää tai puoli pilvistä. Ja taalaimmalla ja eteläisimmässä Norlannissa on runsaasti pilviä ja paikoin sadekuurojakin. Ja sitten myöhemmin voi olla jonkin verran utoista tai sumuakin. Huomenna torstaina sitten puolestaan pilvisyys lisääntyy Etelä-Ruotsin puolella ja päivän aikana sadekin leviää länsirannikolle ja Värmlantiin. Sitten se tulee illalla Itämeren rannikolle. Pohjoisemmassa maassa vaihtelevaa pilvisyyttä luvataan ja lämpötilat on suuressa osassa maata 15-20 astetta. Itämeren rannikkoalueilla jopa 25 astetta ja tuntureilla noin 10 astetta. Jatketaan nytten Vimi Tenorin seurassa. Nytten mysteeria.

mysteeriaa. Mysteeria siinä ja Jimmy Tenor. Hänhän on tämmöinen artisti, jota on vähän vaikeaa niin kuin laittaa mikään lokeroon. Ja just siksi ehkä juuri niin kiinnostava. Oikeastaan hänen nimensä hän on Lassi Lehto ja hän on Lahdessa syntynyt muusikko ja säveltäjä. Ja hän on niin kuin liikkunut koko uransa aikana niin kuin ihan elektronisesta musiikista jatsiin ja funkkiin ja afrobeat, niin kuin tämmöisiin vaikutteisiin ja vähän niin kuin kokeellista, semmoista eksperimentaalista poppia ja tosi muuten semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, diverse, moninainen ihminen. Ja hänhän on, se niin kuin omaperäinen on vähän ehkä laimea ilmaisu hänestä, mutta yksi juttu, minkä mä niin kuin aina muistan hänestä, on semmoinen legendaarinen hetki, kun hän esiintyi Barcelonassa semmoisella festivaalilla kuin Sonar vuonna 1998, että siitäkin on vähän aikaa, niin silloin Jimmy Tenor, hän ratsasti lavalle valkoisella hevosella. Mun mielestä se on aika jännä. Se kertoo aika hyvin, mistä niin kuin nimi tenorista on kyse, kun hänestä keskustelee musiikki, jossa niin kuin on kokeilua ja huumoria ja tyylitajua ja vähän niin kuin kulkee ihan omia reittejään. Nyt Jimmy Tenorista ihan toisenlaiseen musiikkiin, nimittäin Ursus Factory.

0: Ursus Factory siinä ootan sitä, joka muuttaa kaiken täällä Sveriges Finskan iltapäivässä, joka alkaa nyt kulkemaan tuonne uutisiin päin, jotka meille tarjoaa Fanny Laakko. Sitä ennen ehditään kuitenkin kuunnella Maustetyttöjä. Maustetytöt tarjoaa meille kappaleen ihan niin kuin mukamasten vaan.
1: Ihan niin.

0: Vuorossa uutiset. Patentti- ja markkinatuomioistuimen tuomion mukaan Googlen on maksettava ruotsalaiselle PriceRunnerille 14,3 miljardin kruunun vahingonkorvaukset. Tuomioistuimen mukaan PriceRunnerin katsotaan kärsineen vahinkoa siitä, että Google on monien vuosien ajan edistänyt sääntöjen vastaisesti omaa hintavertailusivustoaan. PriceRunner oli vaatinut 77 miljardin kruunun korvauksia. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat rautateitse. Syynä on se, että Venäjä on tästä päivästä alkaen korottanut rautatiekuljetuksia koskevat tullinsa 8-kertaiseksi. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog-konsernin mukaan tuonti ei ole päätöksen myötä kannattavaa ja konserni kertoo lopettavansa lannoitteiden tuonnin Venäjältä Suomeen. Asiantuntijan mukaan Venäjän päätös uhkaa vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormuzinsalmen tilanteen kanssa, kertoo Yle. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Katarissa. Kyse on alemman tason teknisistä neuvotteluista rauhansopimuksesta. Neuvotteluja käydään katarilaisten ja pakistanilaisten välittäjien kanssa. Asiasta kertoo neuvotteluista tietoinen diplomaatti uutistoimisto AFP:lle. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia ja törkeitä ryöstöjä. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen. Komisari Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että uudistus voi nopeuttaa avun saamista.
1: Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi.
0: Torniolaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta. Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla, kertoo projektipäällikkö Pia Suonvieri.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Tämän ilmoitti moderaattien kehitysapu- ja ulkomaankauppaministeri Benjamin Duussa. Kriisipaketin tarkoituksena on vastata kiireellisimpiin tarpeisiin viime viikolla maata ravistelleiden voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskaa kuuntelet ja minä täällä seurannasi aina tuonne 16:50 saakka. Olen Pauliina Rinne. Ja ei tässä sen kummempia, hetken päästä tullaan juttelemaan punkeista. Nämä kesäiset, tämmöistä hieman mikä se olisi, vaani, mikä se on ton suomeksi, niin sitä sellaista tunnetta tulee aina kun kävelee jossain heinikossa, että nyt ne punkit iskee koska tahansa. Kyllä sitä tulee ajatelleeksi paljon, kun roikkuu metsässä ja niin kuin luonnossa näin kesäisin, koska eihän sitä nyt sisätiloissakaan halua kökkiä koko kesää. Ainakin minä olen tämmöinen ulkoilmaihminen, mutta punkit kyllä täytyy sanoa, ne pitävät sille aika nöyränä, että pitää joka aina ulkoilun jälkeen katsoa, että onko siellä mitä ihmeellistä ötökkää jäänyt mukaan tai tämmöistä toivomatonta seuraa, mitä ei ehkä olisi toivonut. Siitä jutellaan siis hetken kuluttua. Sitä ennen musiikkia ja muuta mukavaa täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Tässä heti ensimmäisenä 22 Pistepirkko, kun on legendaarinen bändi Suburban Ladyland.

Siinä soi 22 piste Pirkko ja Suburban Ladyland. Siellä kuulostaa siltä, että siellä on vähän enemmänkin porukkaa kuin yksi bändi. Tämä kappale julkaistiin singlenä ihan 2000-luvun lopulla. Ja Bone Voyage Recording Companyn kautta. Ja 22 piste Pirkko on yksi tämmöisen suomalaisen niin kuin vaihtoehtoisen rockin pitkäjänteisimpiä yhtyeitä. Bändihän perustettiin Utajärvellä Pohjois-Suomessa jo vuonna 1980. Että siitähän on hieman aikaa ja sitten reilut 20 vuotta myöhemmin syntyi siis tämä Suburban Ladyland-kappale. Ja mitäs tässä muuta kuin soitetaan Tuonelan Rusinat, mahtava bändi nimi. Ja kappale nimeltä Aikuisuus ja mennään sitten tuonne punkkeen puolelle hetken kuluttua.

0: Ja nyt hypätään asiaan, joka kutittaa vähän kun vaan ajatteleekin asiaa. Yleensähän sanotaan, että kesä on ihmisten parasta aikaa, mutta ei vaan ihmisten parasta aikaa, mutta ihan kyllä myös punkkienkin. Jos olet ehkä lähdössä Suomeen päin kesämökille ja punkit mietityttää. Punkista keskustellaan nyt seuraavaksi infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukarin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
2: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
1: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
2: Ennakkotietojen ja tämän ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
1: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
2: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
1: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
2: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
1: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
2: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteeritehoa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaakin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
1: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, josta pitäisi huolestua?
2: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
1: Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
2: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti leviävä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
0: Näin sanoo Olli-Pekka Koukkari, jonka kanssa jutellaan lisää ihan kohta.

0: juuri sen niminen kappale. Huomenta maailma ja Iruma. Ja jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa, jossa siis jutellaan punkeista. Kevät, kesä, ihanaa ja sitten on punkit. Vilma Peltomäki kysyi Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua juuri näiltä punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3. annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen. Muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta kyllä se on niin kuin päivittäisrutiinin ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkien mukana kuluttautua sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueella ja vartaloalueella, mutta mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilkoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin 50% tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borreliaan tai TB:hen viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsitys, että meillä on nämä 2 puutiainen ja sitten taikatunkki. Jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kun kansanterveydellisesti tai yksilötasollakaan merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elevät, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puhuttaessa aivokuuma, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuuma. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Et jos meillä on selkeät borreliosin sopivat oireet ja serologia jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borreliaa yksinkertaista puuhaa.
2: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
1: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämällä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsiat riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta oli tyrhäänmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
2: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista kesää.

Frans Harjuja 110%. Ja ihan kohta jutellaan lisää musiikista mutta se vasta kohta. Ensin kuunnellaan Joki ja Virheistä suurin.

0: Hessu, Dragon ja Virm on tuon kappaleen nimi ja sen esittää Keidas. Ja puhutaan hieman lisää musiikista. Finland Sak i vår -konserttisarja. Sen jatkuu tänä lauantaina, kun kuullaan kitaristi, laulaja ja biisin tekijä Grande Mahogany, Grande Mahogany ja hänen viisihenkisen yhtyensä konsertti Tukholman maineikkaasta Fasching-klubin lavalta, joka siis tapahtui aiemmin tänä keväänä. Kuunnellaanpas tämä kappale, Grande Mahoganyn kappale Super Rocker ekaksi.
1: You know, put the drum machine on.

0: Grande Mahogany siinä ja Super Rocker kappale. Ja tarjolla nyt lauantaina on siis kitaristi, laulaja, biisin tekijä juuri Grande Mahogany ja hänen funkirokki väritteistä, vähän svengaavaa ja visuaalista musiikkia. Ja esittäjähän tunnetaan myös lavalla hänen karismaattisuudestaan. Ja saatiin just hieman tuntuma, että minkälaisesta artistista on kyse tuo Super Rocker-biisin kautta. Ja Niilo Turunen ja Ismo Varonen saivat muusikon mukaan luurinpään.
1: Tällähän se kitara soi siinä nimittäin Grande Mahogany. Biisi oli Super Rocker ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, Grande.
2: Moi, kiitos, että saan olla.
1: Niin, tuollaista

0: että kun on tehnyt nyt uutta levyä, niin sitä ei tule yhtä runsaasti kuin tuossa ekas levyllä, mutta livenä kuuluu kyllä mun aseisiin.
1: Kun mä tässä nyt mietin just tuossa vähän Niilon kanssakin kuunneltiin ja mietittiin, että miltä tämä kuulostaa, niin tästä tulee nyt vähän niin kuin Jimi Hendrixia ja niin kuin tuolla nyt lukeekin netissä Sly and the Family Stonea. Mutta on mun mielestä siinä vähän Princeäkin. Eli tässä on niin kuin tämä sun soundi, niin lähdetkö niin kuin allevilmaamaan ja kirjoittamaan noita väitteitä vai sanotko, että olet aivan hakoteillä?
0: No kyllä mä sanoisin, että tuohon silloin kun mä oon tehnyt noita biisejä, niin mä oon kuluttanut kyllä noita kyseisiä artisteja aika paljon. Ja siksi se niinku kuuluu kans aika hyvin omalla tavalla, mutta mä sanoisin, että mä oon kasvanut ja kehittynyt aika paljon jo siitä, niin toivottavasti tänne vaan pääsee näyttää vähän niinku uutta maailmaa, niin siinä näkyy vähän niin kuin, en asia on mennyt eteenpäin.
2: Joo, että ne rootsit löytyy tavallaan sieltä Hendrixin parista ja ihan myöskin sitten Princen tuotannosta ilmeisesti.
0: Joo, silleen on alitaisesti tullut aika vahvasti sinne.
2: Joo. Loistavaa.
1: Mutta kun kuuntelee tuota hommaa, niin se on hyvinkin visuaalista toi sun musiikki. Ja nyt kun olen vähän katsellut, että minkälainen kaveri olet, niin aika visuaalista taitaa olla tämä kokonaisuus yleensäkin sun meiningessä. Vai miten kuvailet?
0: Joo, kyllä mä koen, että se on no mä itse rakastan niinku taidetta ja visuaalisia niinku esteettisiä asioita vaan, ja mä koen, että se on tosi tärkeää mun omassa hommassa, ja se on niinku puolet tästä kokonaisuudesta. Et jotkut kuulee mun musiikkia, mutta sit kun näkee videoita tai sit näkee vaikka jonkun sometilin tai jotain, niin sit se niinku täyttää sen kokonaiskuvan sille paljon vahvemmin siitä niin kuin tästä koko mun identiteettiin liittyen.
1: Niin, sitähän haittaa sitä omaa juttua, jos ajatellaan, että sä oot niin kuin suomalais-gaanalainen ja sitten oot kasvanut Manchesterissa, niin tuossa onkin semmoinen plannis, että sieltä voi lähteä niin kaikennäköistä orgaanista soundia hakemaan.
2: Monenlaista.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sehän tuossa myös kuuluu, sulla on myös puhaltimia siellä messissä.
2: Niin, minkälaisella kokoonpanolla huomenna lähdetään liikkeelle?
0: No huomenna meidän kokoonpano yleensä ollut viishenkinen, eli mä oon soittanut kitaraa ja laulanut, ja sitten on ollut saksofonisti, ja sitten kosketinsoittaja ja kitaristi, mutta huomenna meillä on yksi toinen tyyppi, joka tuuraa häntä ja soittaa vain kitaraa. Ja sitten on rummut ja basso. Ja sitten sampleri ja jotain niinku efektihommaa.
1: Jos mä menet vähän kuuntelen noita biisiä, niin siinä on vähän semmoisen fiiliksen siitä saa, että sä otat sen melodian, nämä riffit, ja sitä annat sen vaan viedä asioita eteenpäin, biisiä eteenpäin.
0: Ai niin kuin
1: ihan niin kuin sävellyksenä, sillä että se on semmoista hengailua, svengailua aika paljon. Semmoista niin kuin pikkusen ajatonta, biisi elää vähän niin kuin omaa elämäänsä, ja riffit tai tuo sun vauvaa-kitara näissä, mitä sä oot nyt tehnyt, niin tavallaan pitää semmoista, siinä on vähän nimenomaan Hendrix-maista otetta mun mielestä.
0: Ehkä se voi
1: mikä ei ole huono asia.
0: Niin, jep. Mä oon itse vaan aika, no nyt me vielä soitetaan tosi paljon näitä biisejä, mutta tämä levy on silleen aloitettu 2019, ja sitten se pääsi vasta ulos valitettavasti niin kuin 2024, joo, niin siinä ajassa

0: ajassa on myös paljon asioita muuttunut, niin vähän, tai tavallaan, joo, se, mä en osaa edes niin paljon niin kuin kertoa tuota, tosta niin kuin, vaikka miten on niin kuin noita biisejä säveltänyt, kun on silleen, tehnyt niin paljon kaikkea uusia erilaisia juttuja. Niin.
1: Jos sä nyt aloitit
0: vähän, ehkä vähän irtaantunut näistä.
1: Niin, jos sä aloitit 2019 periaatteessa tekemään näitä systeemejä, nyt on 2026, niin siinä on kyllä ehtinyt tapahtua paljon maailmassa ja ymmärrän, että siinä on myös tapahtunut paljon sulle muusikkona ja instrumentaalistina ja kaikkea tämmöistä.
0: Joo.
1: Niin mutta huomenna joka tapauksessa nyt tullaan sitten, tulet sitten tänne ja tosiaan Tukholma ei ole sulle mikään niin kuin maailman tutuin paikka.
0: Ei joo, mä oon ollut siellä kerran keikalla. Mä olin tuuraa yhden friendin bändiin jossain nuorisotalossa Sykloopena. Ei varmaan missä päin se on siellä Tukholmassa, mutta muutaman vuosi sitten, mutta muutama en ollut siellä.
1: No huomenna korjataan taas tätä asiaa ja sitten tosiaan Fashing-klubilla monenko aikaa nämä nouset niin sanotusti lauteille?
0: Mä en itse asiassa muista. Olisiko ollut joskus 8:00 jo?
1: Jotain siihen suuntaan. Ja siis Finland Saake Ivor on tämä homma. Jos me nyt laitetaan tähän perään vielä sitten, kiitos jo tässä vaiheessa tarinoista, niin sun biisi kiitos. Salford Softie, niin mitä haluat sanoa siitä?
0: No Salford Softie on tällainen vähän uudempi biisi, minkä mä tein viime vuonna, mutta sekin on vähän tällainen exploration in sound, ja se kertoo mun ajasta Manchesterissa.
1: Lähdetään kuuntelemaan ja käydään sitten pyörähtämässä siellä Manchesterissa tavallaan sen myötä, ja hei, todellakin paljon Grande Mahogany, kiitos tästä haastattelusta ja welcome to Stockholm.
2: Hyvä keikka,
0: vetäkää hyvin. Tack så mycket. Kiitos, toivottavasti nähdään siellä.
2: Näin tehdään.
3: Tältä siis kuulosti, kun Grande Mahogany jutteli ja häntä haastatteli Niilo Turunen ja Ismo Varonen. Ja tämä konsertti Tukholman Fashingin klubilla siis taltioitiin ja lähetetään nyt uudestaan täällä Finskalla lauantaina kello 14.03 alkaen. Ja ei kuunnelpas tuo Salford Softie, vaan Kylmä kun herään ja Kaste Helmi.

Täällä Sveriges Radio Finskassa ihan kohta vuorossa uutiset Ekotilta. Sitä ennen kuullaan hetkonen kappaletta Et sä tajuu ja Juustopäät. Kau.

0: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään epäsuoria teknisiä neuvotteluja välittäjien kanssa Katarissa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan neuvottelut etenevät erittäin hyvin. Hänen mukaansa myös Iranin ydinohjelmaa koskevassa kysymyksessä on edistytty. Iranin valtiollisten medioiden mukaan keskustelut keskittyvät siihen, miten maiden välinen sopimus toteutetaan. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat rautateitse. Syynä on se, että Venäjä on tästä päivästä alkaen korottanut rautatiekuljetuksia koskevat tullinsa 8-kertaiseksi. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernin mukaan tuonti ei ole päätöksen myötä kannattavaa ja konserni kertoo lopettavansa lannoitteiden tuonnin Venäjältä Suomeen. Hamina-Kotkan satama menettää reilun viidenneksen liikenteestään tullien seurauksena, kertoo Helsingin Sanomat. Asiantuntijan mukaan päätös vaikeuttaa maatalouden tuottajien tilannetta yhdessä Hormuzinsalmen sulkeutumisen kanssa, kertoo Yle. Lannoitteet eivät ole olleet mukana Venäjän pakotteissa, koska EU:ssa ne on määritelty tärkeäksi osaksi ruokaketjua. Belgiassa ainakin 6 henkilöä on menehtynyt Antwerpenissä aamupäivällä 10-kerroksisessa talossa syttyneessä tulipalossa. Näin kertovat belgialaiset tiedotusvälineet. Useita ihmisiä on myös loukkaantunut vakavasti, kertoo paikallispoliisin tiedottaja. Tänään Ruotsissa on astunut voimaan useita uusia lakeja ja säännöksiä. Tästä päivästä lähtien sekä bensan että dieselin veroa alennetaan 3 kruunulla litralta. Alennus on väliaikainen ja voimassa syyskuun loppuun asti. Myös esimerkiksi joukkoliikenteen kuukausilippujen hinta puolittuu koko Ruotsissa. Hinnan alennus on voimassa vuoden loppuun saakka. Ja tänään myös tanssibändien arvonlisävero Dansbands Moms laskee 25% 6%. Ja Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kuumuuteen liittyviin syihin kesäkuussa, kertoo maan terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 6:00.
1: Kiitos siitä, Fanni. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet nyt. Ja musiikkia nyt Lemonator ja kappaleella I Don't Want to Live Forever.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Juuri näin. Siinä Lemonator ja I Don't Want to Live Forever. En tiedä, miksi sen sanon juuri tuolla tavalla, mutta tuli nyt sanottua. Ihan kohta puhutaan kesästä ja siitä vähän ehkä hitusen vähemmän hauskimmasta puolesta kesässä. Mutta sitä ennen on keskityttävä eläviin. Näin toteaa M.

0: lintuihin, lauluihin.
1: Näin sanoi M täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt puhutaan siitä hieman kesän ehkä vähän pikkuisen ei niin hauskasta puolesta. Nimittäin se kesä ei ole vaan ihmisen parasta aikaa, mutta myös punkkejen. Oletko sinä kenties lähdössä Suomeen päin kesämökille vai ihan vaan lomailemaan ja punkit vähän mietityttää? Nyt keskustellaan punkeista infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Tässä jatkaa Vilma Peltomäki.
2: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
3: Kiitos ja hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
3: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
2: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
3: Ennakkotietojen ja tämän ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
2: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
3: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
2: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
3: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
2: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
3: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudi, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaankin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
2: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, josta pitäisi huolestua?
3: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
2: Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
3: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti leviävä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireet, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
1: Sanoo Olli-Pekka Koukkari. Kuullaan lisäasiasta Alvarin jälkeen, joka esittää meille kappaleen Yhden kesän.

0: yhden kesän ja Alvari. Ja palataan takaisin infektiosairauksen erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin seuraan ja aiheena siis on punkit. Vilma Peltomäki kysyy Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kauva-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3. annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen, muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta se on niin kuin päivittäisen rutiinin ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkien mukana kuuteltu sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla ja vartaloalueella, mutta että mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilkoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niin kuin ehkä yleisin virhe, johon sä oot niin kuin törmännyt, jotka niin kuin ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin 50% tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borreliaan tai TBE viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä se tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsitys, että meillä on nämä 2, puutiainen ja sitten taikatunkki, jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kansanterveydellisesti tai yksilötasolla merkittävää riskiä. Vaadettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elevät, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puutteessa aivokuume, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuume. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Et jos meillä on selkeät

0: borrelioosin sopivat oireet ja serologia, jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borrelioosilta verrattuna yksinkertaista puuhaa.
1: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
0: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämänä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsit riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta liittyy rahanmenoon. Se on hyvin siirretty, tehokas ja turvallinen.
1: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista kesää.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja juuri nytten suomeksi. Siinä kuultiin Nössö Nova ja tämmöinen mukava Puiden oksilla niminen kappale. Mehän Ruotsissahan eilen käytiin jalkapallomaan maajoukkueen MM-kisojen kadotus- tai pudotuspeliä eilen, keskiviikon vastaisena yönä, piti sanoa. Ja Ranska siis kaatoi Ruotsin 3-0 MM-kisojen pudotuspelissä, miesten jalkapallon pudotuspeleissä siinä. Ja Ranskan media on arvostellut Ruotsia aika rajusti ja jotkut jopa kuvaillut Ruotsin panoksia järkyttäväksi. Ensimmäinen Ranskan maali tuli juuri ennen ensimmäistä taukoa, jossa Kylian Mbappé pääsi iskemään 1-0 maalin ja toisen jakson alussa heti paussin jälkeen tai aika pian paussin jälkeen niin Bradley Barcola vei Ranskan 2 maalin johtoon ja sitten Mbappé taas viimeisteli iltaansa. Ei tullut hat-trickiä, mutta Ruotsi kuitenkin jäi pois nytten sitten MM-kisoista. Ruotsalaismediassa ollaan oltu melko kuitenkin ei samaa mieltä Ranskan median kanssa, mutta että Ruotsi pysyi mukana sen ensimmäisen jakson, kunnes Ranskan hyökkäysvoima ja muut tämmöiset tekijät ratkaisivat asian. Ja Aftonbladetin mukaan Ruotsilla oli avausjaksolla ihan muutamia vaarallisiakin paikkoja, mutta toisella puolella ajalla Ranska otti selvän otteen koko pelistä. Ja Ruotsin pelaajista Viktor Gyökeres, hän kertoi pettymyksestään ja totesi, että on raskasta, että MM-kisat ovat ohi. Ja hän totesi myös siinä samassa, että yli 90 minuutin perusteella, että Ranska kyllä ansaitsi tuon voiton. Ja tämä tappio Ruotsille merkitsee, että Ruotsi päätyy sijalle 32 ja Ranska puolestaan jatkaa 8. välieriin Paraguaita vastaan. Nytten musiikkia tässä seuraavaksi Nia Einiltä. Pretty boy.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Emma ja Matilda ja älä mene täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, joka nyt vähän alkaa olemaan siinä vaiheessa, että on vähän pakkokin mennä, koska aika alkaa olla lopussa. Tässä minä kiitän oikein paljon sinua seurasta. Minä olen Pauliina Rinne ja palaan taas sitten ääneen ensi viikon puolella. Ja ei tässä muuta kuin annetaan tapahtua on tämä seuraavan ja päättävän kappaleen nimi, joka tarjoaa meille Aurora ja Papa J. Ja kiitän sinua siis oikein paljon seurasta ja oikein ihanaa iltapäivää ja iltaa sulle. Moi!

0: Ja, med en radio från Övertorneå, men främst från Kassa. Tack för det, Eleanor Norgren, P4 Norrbotten. Ja, Kiitoskans, SR Finskan, Ilta Päivä. Varmt välkommen till med en radio som idag är på besök i byn Kassa, 2 mil söder om Pajala. Vi får möta stugfolk och fastboende, en getbonde och Bengt Pohjanen. Kassa är ju byn där han växte upp. Ja, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon näin keskiviikkona ensimmäinen päivä heinäkuuta eli juulia. Minä olen Ahti Aosa ja tänä päivänä minun tehtävä on päänänsä hoitaa tekniikkaa, siksi koko lähetys tulee Kassan kylästä. Ja siellä parikymmentä kilometriä Pajalasta etelänpäin Tornion väylän rannoilla minun kollegat Annika Lantto ja Rellu Kihlström on valmiina olemaan meidän oppaita. Mitä sitten tulet antamaan meille, joilla ei ole ilo olla siellä?
1: No, me olemme täällä Kassassa nyt käyneet vähän mökkikylässä ja me olemme käyneet vuohipuntin luona juttelemassa muistoja.
2: Regina Niemi, hon växte upp på lantbruk ja nyt hänellä on niitä jätter, 4 kappaletta.
1: Ja sitten tavaamme tietenkin kirjailijan Bengt Pohjasen.
2: Ja hänellähän aukaisee huomenna semmoinen näyttely, joka on rohki semmoinen niin kuin mielenkiintoinen kuva hänen koko kirjailijauraa, saapii sanoa. Ja sitten meillä on täällä semmoinen tanssiva pariskunta, kenen pihalla me olemme nyt.
1: Joo, olemme yrittäneet houkutella heitä pykkäämään, mutta ei se oikein onnistunut.
2: Tage ja Yvonne Larsson aivan heti myötä raatiossa.
0: No mitä jos minä tarjoan täältä vähän semmoista bug-musiikkia, niin luuletteko, että saattaa käyttää ne siellä?
2: Får jag lov, Rello?
1: Ja,
0: no niin. Hauskaa siellä Kassassa ja tässä tulee näin alkuun Tarja Ylitalo. Fine, että olet meidän raation följyssä.

0: Tarja Ylitalo ja Mitä vain vuoksesteen. Tällä mallin alkoi meidän raatio tänä päivänä. Me olemme kylässä kassassa ja Annika Lantto ja Rellu Schilström, keneen te olette saaneet näin alkuun siellä kiinni?
1: Me olemme tulleet tänne kassan mäen päälle, mistä löytyy Punainen talo. Ja sen ulkopuolella on niin paljon kukkia, että minä alaa luettelemaan, kuinka paljon kukkia täällä on. Ja tämä on sinun lapsuuden koti, Yvonne Larsson.
2: Joo, se on minun. Minä olen kasvanut ylös täällä. Entä tilsi on vaan ohtunut.
3: Suomen kieltä.
2: Joo.
3: Meidän kieli.
2: Joo, meidän kieli, joo.
1: Ja koska te muutitte takaisin tänne?
2: No, sitten on 15 vuotta, minä uskon.
3: Joo.
2: 15 vuotta aikaa.
1: Joo. Ja meillä on kans myötä sinun mies Tage Larsson. Hei.
4: Hei.
1: Te muutitte Kirunasta tänne. Kertokaa, no, minkälaista se oli muuttaa isosta metropolista Kirunasta tänne kassaan?
4: No se ei ollut, se oli aika helppo. Se oliko se, että Yvonne pelkäsi pimeä. Mutta me halusimme siirtyä tänne, kun mulla on molemmat pojat siirtyi Stockholmiin. Ja ne on siellä vieläkin. Ne on, meillä on ollut niin Kirunassa, ei meillä ollut sitten mitään, niin kuin, olisi yksikään jäänyt Kirunaan, niin tuohon olisi jäänyt jäljellä. Mutta ne oli työt tuolla, niin se on sen vuoksi me leimme tänne. Ja enkä me ole katunut, mutta lukka se, että mulla oli villi työ, kun me tulin tänne, niin mulla oli pakko panna Yvonne pelkäsi pimeää, niin se mulla miepanin valot mettiin ja koihuja ja joka paikkaan. Mulla kaveri, joka jo siutti, niin sanoi, että onko tuo mikään Las Vegas vai mikä se. Mutta sähkö oli halpa silloin vielä, niin nyt ei menisi.
1: Se ei ole enää halpa. Ja Rellu, kun me tulimme tänne, niin me saimme oppia, että tämä on semmoinen aika pirteä pariskunta ja ne treenaavat paljon.
5: Joo, ja mehän olemme kuulleet, että Tage kävelee 15 kilometriä joka aamu.
4: No täältä käydään tuolla eempänä torista, mie kävelee joka aamu. Ja sitä mie sata heittää. Se on Kirunasta, kun mie lähdin sieltä, niin se mie polin pyörällä LKP:hen. 15 kilometriä joka päivä.
1: Ja Yvonne, sinä olet tullut apoteekkarina töissä Kirunassa.
2: Reseptaaria. Joo. Ja minä kävelin kanssa työmaalle joka päivä. Ja sitten kun me tulimme tänne, niin ei kun hunterata, että mitä nyt aletaan tekemään, niin minä kävelen Lööpantissa varanna joka toinen päivä. Ja sitten minä tehen joogaa, ei semmoista ankara, vähän vain semmoista joogaa. Ja sitten minä kävelen. Talvella minä kävelen tässä törmässä.
1: Mutta meidän täytyy kysyä, kun me reageerasimme Rellun kanssa, että tässä on trafiikki aika kova.
4: Niin on.
1: Vaikuttaako se teitä?
4: Ei se kuulu sisälle.
1: Mutta entä se, kun se marssit siellä pitkin tietä?
4: Joo,
1: mutta
4: se ei tehdä mitään, ne ajavat silti.
1: Mutta siihen sanot, että joku on vähän niin kuin, ne ei osaa näitä trafiikkivettoetikett.
4: Mutta se on useasti se vähän vanhemmat ihmiset, niin kun on löytänyt heidän strakaa, niin ei se saata kältää siitä.
1: Ne ei väistä.
4: Ei ne väistä. Mutta paljon tekevästä, mutta oletikin, kun pimeä on ja niillä on ekstra valo, niin joku ei pläntää koskaan, mutta ne.
1: Mutta aja baija.
4: Me näytän sormia jollakin, eikä sitten me luistan lampulla silmiin suuriksi.
1: Joo. Se on hyvä viesti, jos joku ajaa tätä strakkaa Pajalasta, Pajalan pellon väliä saapii sanoa, Pajalan kaartisen väliä, niin aamuvarhain Tage Larsson liikkuu, väistäkää hyvät ihmiset.
4: Joo, mutta minä hyppään tiikkiin, se on mistä. Eli rungan päälle, kun se on talvi.
5: Mutta se ei ole vaan marssiminen, mikä teillä on yhteistä, vaan tämä tanssi on ollut myös tärkeä teille.
2: Se on ollut tärkeä.
3: Se on ollut paljon.
2: Ja kun nuorin poika teki lumput Kirunassa, niin meillä ei ollut mitään tekemistä. Me tykkäsimme, että eikä se ollut kotona joka päivä niin kuin entistä. Silloin me päätimme, että ei, nyt aletaan pyggaamaan ja tanssaamaan. So, Me tanssasimme monta vuotta, monta kertaa viikossa.
5: Ja se, se on ollut hyvää reeniä. Tanssiksi ei?
1: Mien tanssi, mutta Yvonne ja Tage, nyt se te saatte tanssia tangoa. Tämä on teidän toivekappale, Besame Mucho. Kiitos paljon, kun me saimme tulla tänne Kylhään.
2: Kiitos. Se oli hauska kokemus.
4: Olipa hauska.
1: Ja hean pojan elämäkappaleissa kuuluu 14. juli Markus Larsson. Tipsi.

0: Hej nog grön, jag besa med morts. Jag tar med Oli Yvonne, jag Tage Larsson, in toive kappale kassan kylässä, missä meidän radio on kylässä tänä päivänä. Ja minun kollegat siellä Annika Lantto ja Rellu Kihlström kävit päivällä kohtaamassa stygalaisia. Ensimmäinen stoppi oli siellä kassan eteläpuolella, missä Tupojoki luikertelee niinkö käärme.
1: Kuule Rellu, me puotimme tänne kassaan ja minä sanoin sulle Rellu, että tässä paikassa meidän häätyy käydä. Tupojoki.
2: Joo, ja sehän sanoit, että se näyttää, että sillä olisi niin hyvää kalaa vesiin. Niin tänne tultiin ja ajettiin tähän, niin oli lykky, että löytyi vähän asukkaitakin.
1: Me löysimme kesämökin asukkaan täällä. Mikäs sinun nimi on?
3: Kristy Dino.
1: Ja kerroppas nytten, saapiiko tästä Tupojoesta kallaa?
3: Joo, du får kan få lite gädda. Sen vid forsarna så har du lite öring och lite sejpi. Jag kommer inte veta vad det heter på svenska, men det är en liten skräpfisk kan man säga. Mm. Men jag vet inte hur det är nu. Förut när jag var ung, då fiskade vi jättemycket. Och då fick vi bra med fisk, men nu är det nästan ingen som fiskar här.
1: Tällä kassassa asuu enää vain 20, oliko se 24?
2: 24
1: vuotta. Joo, ympäri vuoden. Siellä asut täällä kesäisin?
3: Kesän, joo. Mai till september. Sitten keväisen Gällivarsa, koska siinä on.
1: Siellä sinä asut talvet?
3: Joo, siellä mä asun.
1: Oletko sinä syntynyt täällä?
3: Ei, Mataringissa. Isä on Juoksingista.
1: No mistä se johtuu, että sinä olet tähän sitten, tästä löytänyt fiinin kesämäki?
3: No mutta katso ympäret. Här trivs man, här får man ro i själen och man tar dagen som den kommer och det är ingen stress, ingenting. Och har man pension så då är det ännu lättare.
1: Tämä on kyllä semmoinen rauhallinen paikka, että tämä joki tulee ja tekee niin kuin tämmöisen kiemuran. Går som ett S genom.
3: Det blir som en liten halvö om man tänker efter. Det är ju vatten på tre sidor. Så det är egentligen ingen nödde, men ja.
1: Rohki, kaunis paikka. Ja granni tuolla trimmaa.
3: Ja, han har kommit nu till midsommar så att han har haft lite jobb att göra. Det gräset växer så in i bomben, höll jag på att säga. Mm. Så att det är massa klippningar. Så det är bara kul.
1: Mitäs tuota sehunteerat kassan tulevaisuudesta? Se on aika pieni määrä ihmisiä, jotka enää asuvat täällä.
3: Det blir väl som de flesta andra byar runt omkring. Det kommer att dö ut och det blir bara sommarfastigheter, sommarfolk som kommer att vara här. Mm. Tyvärr. Mm. Men han har ju Örjan Pejer, vi har ju startat lantbruk för något år sedan. Så att någon kommer att finnas kvar några år till i alla fall. Men...
1: Niin mitä sihunterat sitten, että täällä on Ruotsin pohjoisin maitopunti?
3: Ja, det är väl ganska bra. Det har ju funnits mycket. Då var det bondgård i varenda hus som var här förut på 50-60-talet. Mm. Och nu är det bara Örjan kvar. Så det är ju fantastiskt att han håller i orkar.
1: Kiitos paljon, kun me saimme pratia sinun kanssa.
3: Kiitos.
0: Ja tämä oli Krister Tina, jolla on stygä siellä. Ja Annika ja Rellu löysit kans muita stygalaisia, jotka muuten asuva Kuskusköllössä Gällivaran kunnassa.
4: Jag är Erik Seidig.
5: Ja, minä sanon Reijo Horsmo.
1: Och vad heter du?
6: Matteo Söderid.
1: Ja miksi sitä ostaa mökiin kassasta, jos taas asuu?
5: Lohi. No tämä on Lohijoki.
4: Lohijoki.
5: Tornionjoki, se on Lohijoki.
1: Joo.
5: Täältä on saatu useampi lohta.
1: Oletteko te kalamiehiä?
5: Ollaan.
4: No ei nyt.
5: En nyt joo. Sitten on muutama vuosi sitten, kun me lopetin. Se on just niin tuo lohi, kun se on sairas, niin ei sitä viitti ottaa silloin. Mm. Ja sitten kun se alkaa olla punalistattu, niin silloin se on kans.
1: Näkyykö täällä tällä hetkellä sitten lohestajia?
5: On täällä ollut. Eilen oli kans muutama vene ja nyt on ollut pari kappaletta.
1: Matteus, berätta, hur gammal är du?
6: 8.
1: Vad är det bästa med att komma till stugan i kassa?
6: Var med min farmor och farfar och ha roligt.
1: Vad gör man när man har roligt i kassa då?
6: Man är med dem och man kan cykla och man kan, ja, man kan vara med dem.
1: Och jag såg någonting som såg väldigt inbjudande ut. Ni har en egen pool här.
6: Mm.
1: Har du badat i den än?
6: Ja.
1: Och det, ja, jag nytten.
4: Vi ska visa de här första när vi börjar här.
1: Ja, koska stämmer något ett? Tämä kuva?
4: 05.
1: 05?
4: Joo.
1: Mm. Sulla oli hyvä lohikesää, minä näen. Tässä on viikon väliin, niin sinä olet saanut 2 lohta.
4: Joo.
1: Ja sitten seurasi useampia. Sekö sinä olet tyhjentänyt Tornion väylän?
4: Joo.
1: Jähän.
5: Joo. Me ollaan tässä souvettu useamman kerran.
4: Tämä on niinku...
5: Tämä on paras paikka oikeasti. mutta se on jyrkkä ranta, jos ei oltu rakennettu tätä porrasta alas.
1: Tässä häytyy niin olla polvet ja lonkat kunnossa, kyllä, että pääsee alas.
5: Aivan, aivan niin.
4: Prova.
1: Kyllä prova.
4: Prova.
1: No niin. Matteus, vill du följa med mig ner en stund för trapporna här? Visa vart man går. Rellu lähes siekin myötä.
2: Joo, mie lähen myötä.
1: Joo. Oi, oi, oi. Täällä on aika jyrkät traput tänne alas ja täällä se tornionväylä aukeaa meidän eteen. Ja Matteus näyttää nyt, että kuinka tänne pääsee tänne rantaan. Oletko siellä vielä heittänyt talviturkin, Rellu?
2: No en nyt tiedä, mutta kyllä tässä varmaan hiki tulee, kun lähtee kävelemään ylöspäin.
1: Et sama vähän motsuunia täällä kassassa, se on tuuri se. Oi, vilken häftig plats.
6: Mm.
1: Har du sett någon fisk här?
6: Ja, jag har fiskat här några gånger.
1: Men vad då för spö?
6: Ett kastspö.
1: Okej. Fick du någon fisk?
6: Ja.
1: Vad då för fisk?
6: Jag tror det kanske var en abborre.
1: Det är ganska gott att grilla abborre.
6: Ja.
1: Ja täältä näkee kans nuo mökit tuolla Suomen puolella. Miltä se vesi tuntui, Rellu?
2: No oli se aika frisk, mutta kyllä siihen varmaan näin kuumalla päivällä pystyisi vähän niin kuin mennä polskiin.
1: Kuule, lähemmä takaisin sinne ylös. Matteus, visa oss vägen upp igen till stugan, så skickar vi tillbaka till studion. Takaisin sinne Ahille, sinne studioon.
0: Mm. Kiitos siitä. Toivottavasti pääsit traput ylös siinä orninkin. Ja Matteus Öderyd, 8 vuotta vanha, se saapii palkinnoksi tästä, kun hän näytti väylää näille meidän reporterille siellä. Vähän erilaista musiikkia meidän radiossa. In Flames, We Will Remember. Saattaa tykätä, että se on vähän kovempaa musiikkia.

0: Helen Sjöholm ja Koppongen. Ja tämä oli Regina Niemen toivekappale. Kassan kylästä, missä minun kollegat Annika Lantto ja Rellu Kihlström on. Mutta te ette ole yksin.
1: Ei olla yksin. Me istumme täällä hyvin fiinissä köökissä ja juomme montakahan kuppia kahvia me ollaan nyt juotu tässä. Mutta tässä talossa syntyi 26. päivä juunia vuonna 1944 yksi kassan tunnetuimmista ihmisistä, kenen kanssa me täällä istumme. Bengt Pohjanen, tämä on sinun kotitalo.
2: Joo, tämä on minun kotipaikka ja tuossa kamarissa minä synnyin silloin 26. päivä kesäkuuta. Ja tässä köökissä, tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että minä en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun minä istuin aina ja kuuntelin. Minä sanon tätä köökiä, että tämä on se tarinan laaja syli. Aatelkaa silloin sotien jälkeen, kuinka paljon tässä oli rintama ihmisiä ja ihmisiä tuli Etelä-Suomesta, pakenit tänne ja piilotimme täällä ja kuuntelimme. Ja tuo tuoli, joka on sinun takana, se ei ole jopparin tuoli eikä karkurin tuoli, se on tullimiehen tuoli. Se on pappa osti tullimieheltä tuolit, kun se jätti kylään sitten. Ja tämä on semmoinen tavattoman jännä kööki. Ja tässä meillä on oikeastaan syntynyt kirjailijaksi, kertojaksi.
1: Ja tässä pöydän ääressä on istunut sitten varmaan pari sukupolvia pohjaisia.
2: Joo, tässä on minun isä ja äiti tietenkin tämä rakentaneet ja sitten mie ja minun lapset tuon asunut. Ja 3 sukupolvia tässä on asunut, joo.
3: Mitäs kassan kylä on merkittänyt sinun niinku kirjailijan uralle?
2: Kassa on Tornionlaakson, sanoisiko, että tämä on sun tarinan keskus. Siis tässä on tapahtunut kaikki se, mitä Tornionlaakso on. Sotien aikana karkuria, tässä oli saksalaisia, suomalaisia karkuria, täällä piilotettiin niitä. Tässä köökissä on olleet lesteat, olleet seurat ja samanaikaisesti näin Haparanliheissä, että tulli oli takavarikoinut hevosen kylärukkouksen aikana. Siis lestaatius ja joppaukset, sotaa. Ja tässä on syntynyt Tornionlaakson 3-kielinen kirjallisuus, eli minun kirjallisuus. Ja tämä kylä on kaikkiin, niin sanoisin, niin latautuin kylä, jos ajattelee tarinaa. Aatelkaa, Barents-alueen Pohjois-Kalotin suurin noita ja tietäjä oli Kassan Salkko. Salomonsson Fors, minun sukulaisia muuten. Ja tässä on kaivokin, jossa on vesi, joka on parantavaa vettä. Ja tässä on niin valtavat tarinat, ettei se kumma ole, että minä olen syntynyt kirjailijaksi. Eihän tässä muuta saada tulla kuin tarinan kertoja. Ja Kassan Salkko asuu täällä sitten, mutta se lensi Pessalonpolholm ja siellä se kuoli 1909. Mutta minä asuin tuossa minun isoisän kanssa aika pitkään ja silloin siihen tuli yhtenä iltana tuli vieras ja kertoi villiä tarinoita. Ja kun se lähti sitten, niin minun isä sanoi, että näitkö sie samaan asian kuin mie? Minä sanoin, että joo, kyllä minä näin. Se ei auka suovia, kun se lähti tästä. Me arvasimme, että Kassan Salkko kävi vain kertomassa täällä.
3: Mistä tämä Kassan kylän nimi sitten tulee?
2: Se tulee siitä, että tässä on ollut tervalauttoja on ajettu, mutta tuossa on Hietasen koski, josta muuten on muisto vuodella 1821, oli tutkija, joka on ollut tässä ja kertoo tuosta Hietasen koskesta. Ja sehän hajosi useasti lautta. Ja silloin kun ottiin kokkoon, kasattiin, ja sehän on ruotsiksi sama, kasaihup, kasattiin lautta. Ja siitä tuli nimi Kasanmaa. Ja sen löytää vielä Suomen puoleltakin, kun Villikero kerran oli Suomessa, oli siellä tapellut. Ja silloin joku sanoi, että oletko sinä käynyt koskaan Kasanmailla siellä Moilasessa. Niin se oli tunnettu Suomessakin tämä Kasanmaa. Ja me olemme tehnyt romaanin kanssa, jonka nimi on Kaasaland. Se on siis Kasanmaa. Kassa on varmasti joku pappi, joka on kirjoittanut vain sitten Kassa.
3: Minä hunterasin tätä, me olemme lähetyksen aikana kohannut paljon väkeä, joka on halunnut tulla takaisin kassaan. Eli ne on

0: tota, ja Väylä. Väylä on aina ollut tämä minun klassinen laulu.
1: Mm. Ja kappaleen jälkeen minä hunteeran, että me lähdemme vilkaisemaan tuota sinun uutta näyttelyä, joka kertoo sinun kirjallisuudesta läpi monta, monta vuosikymmentä.
2: Jos täytät

muistavat. Ja naiset Pietarinkin vielä päätään puistavat. Ja Suomenlahden kaupungit tuns rooperyövärin. Ja suuri oli pelko vielä Kokkolan.

I sydämens mot röpe sykar. Ei tiennyt impi olla niin kuin koli laitansa, kun rosvo roope pestäväks vei hälle paitansa.

0: Tapio Rautavaara ja Rosvo Roope. Me olemme kylässä kassassa ja me olemme siellä. Eli Rellu Schildström ja Annika Lantto on Bengt Pohjasen tykönä.
1: Joo, ja me olemme siirtyneet nyt tänne Bengtin näyttelyyn, mikä aukaisee huomenna. Mistä se idea tähän tulee? Näyttelyn nimi on Gränsens tredje rum. Mistä tämä on syntynyt?
2: No, se on syntynyt siitä, että minun isä Joppari Kuninkas Brugesi sanoi, että raja ei ole viiva. Ja sitten tässä oli tuo kamari, missä miekin synnyin, niin sitä sanottiin sopimuskamariksi, koska siinä tehtiin kauppoja. Ja sitten tuossa rannalla oli kivi, jossa istuttiin ja tehtiin kauppoja, hiottiin kauppaa, niin kuin sanottiin. Ja sitten lyöttiin kättä päälle ja asia oli selvä. Se oli semmoinen kuin kamari. Ja sitten me olen tutkinut näitä suuria filosofia, näitä puhuvat paljon niin kuin rajaa ja rajattomuudesta, niin me sitten keksin tämän rajaan kolmas kamari, sopimuskamari, jossa tehtiin kauppaa. Se on niin kuin tämän, juuri kassan kyllä on tämä rajan kolmas kamari. Ja tässä oli kansa ennen semmoinen paikka, jossa tehtiin kauppoja, tämä missä nyt on näyttelyhalli. Siitä se tulee.
1: Ja seisoma täällä hallissa nyt, ja tämä on aivan fantastinen näyttely. Täällä on niin paljon historiaa ja kaikki sinun työt ihan alusta saakka. Mutta mikä minua kiinnostaa on, että miksi sinun isä on Jopparin kuningas?
2: No se oli niin kuin johtaja, tietenkin sitä sanottiin kuninkaaksi, että se oli niin kuin semmoinen kunnioitus, kun se osasi Jopalta ja tiesi, että kuinka hoitaa asiat tuota tullimiesten kanssa ja virkakunnan kanssa ja jopa korkeimman tuomion istuimen kanssa, kun tässä on